0: Nortendawa, fani mi Nortendawa, fani mi Nortendawa, la shabaha na mi yara nas, kaba wa la hajja kurtana.
1: Send the man,